泣いておりますこの通り。わしゃ姉さんのようないい人に巡り合ったのは初めてだ。はいはい、きっとなります。横綱になった姿を姉さんに見てもらいます。そしてな、わしゃ死んだお母さんのお墓の前で

相撲にゃならずヤクザになって、尋ねてみりゃ暮らします。さ、あなた、この金持って早くお行きなさいまし。たまには今が潮時だ。あとは足が引き受けました。さ、早く、早く行きなさいまし。お、もし、おっさん、親子三人いつまでも仲良くお暮らしなさんせ。10年前に、不死郊外巾着ぐるみ、意見をもらった姉はんへ、せめて見てもらう駒形のしがねえ姿の土俵入りでござる。